0: manene atsama gazeti asidi tukulia lero.
1: Chinsa sabini na mbili chenye ncho wa samatko alimutu wa samatko atato ayo arache kwenye kia igoronga moriki borele wae bora wogochko ira aigemensi ya Kenya. Kenya nigo ya kageire koba tayari ya sorele wae bora korende virusi yivyo gaika aigemensi igoro ya ukwerigani ya kuwabo na baigo korengwa. Moroere niga safiri kora DRC goe teraboganda goe sojaga Nairobi akaruara na gokuwa na igotiga amachivu ataranyara kobaga korende wa igoro yoko ringori wa na boigo okobe kwe semo na andake kobe kasaba ntubande atali kwenyorubu liru wa ebola na wono chinga kini wa chikende rete kusuka chinga kia basa kiva wa njina nga sabi chinsa sabina mbili chile mutwe ni chingi ncho sana kia gara na kukwa temo kwa nene igoro unga kose Kenya ni nyari kubake kuchia kugikilia kose kwenyari kubake kutango burele wa ebola nyoro mwono ya sepeji ya kabiri ya gato ya kane ya gatano ya gazeti ya The Standard. Abantu abantu 8463 batokino burero bwo 2232 babwenire na bande 4082 nigo banyariko bagusira ubugima bwabo. Igoranga kia basa kia bako nyanga chinse chikubwa tia sabina mbini chingi nchu sana sokura nubirele wa ebola ekerwe itira sobo tuki na voigo okuligia bantabaliba nyarako bago ikangu na murelo yo na chinkuwa na nyarako bachigo toka edini ligo tanga umuchando yo basa kia sekta ya afya bairi na voigo abanto bali ya voli ya otoka tenubirele wa sabaka ili goichago ikangu.

0: Yes, and the way in the Chinchera Chelsea. And the chair on the back and the two cast it on the corner. And to out to corner back on behalf. And to our Chaga. Montada Montada Momate, do you got it? Eh, Sinoe Picayak. Not to our city child in the Mark Raker and say a mossy. Where I am to be a tori, I know. Indo changa yale ngombe wilisa ni mwagutu wumandi nwali meyumur pula sante sana good morning Ase li popo janet busibari kenka Urubu ndino krigiti nyanga sena simekanyanga wansi baso ime Ngole ya bene kima kuchiali ase salome onyoni Ni maiti ngali tukuli yale runa liba kuruisia Mwako mwako onyoni nyairali ase nyigitali ya vosongo Mbaka asinga ya boku erina singi choko mwaini li tukuli ya ankyo mbali baga nye kubuli nga ina kipa nato weekend same age mbali baga nituko endo li tukulia lero mbali baga getie kuenda buankyo alibuwa kuruwa chinse mwachiri chia keroka alia mwakuru keroka mwani nichigali chikuenda gisusu mbaka nya cheki mbaka nya ngusu alafu mwikira alia sabaku wa dispensary ulibabu songo nguruwa kisi town kukendo gembo mbaka nya ngusu nabayu mwikiri sabaku wa dispensary na bakoro chinsa mchia kiligoris umukunia kuru kiligoris mwachi nyangusu mwende mwikirige saba kwa dispensary kwa mwana untahatanda na especially umukuru chinsa mwachi nyamira alimogo chakiroka mwende gesusu mwende nyacheki nyangusu saba kwa balibagu etabosongo mpako gembo ika nyangusu wika alia saba kwa nabayu baliwa kuru kiligoris mwika nyangusu nabayigo waso alia kusi wikira saba kwa dispensary tubanira mahatu nyasanya kubaga kubaremia na bayi ganyara kubaga kubara kero bakwalika nimero bili yons kigo chake sabali yo mari go chakali tukuri ya rero weka ya lire abwankyo ngora ha bene kima go chase familia ya mate yo mugaka onyoni nyairo abo salome amo ne familia bayonsi Wairi na wasana bonsi ipiwara wasiliti ya bancho babo Tunya sanya lakuba kakwa wale meke bubu hati mirobe liyo kuba Ruise chingi ya nulitukuli ya kuba ya ni wangyo Igo nkuba sabira ya rama yati kinya sanya lakuba kakwa mwana ine Unagesa negesa kama kawa kama ke Igo tukuba nili ya maya Na kubuli nganya sanya lakuba kakwa wale meke kutena mwana ine Wasitinga kichiga chio mwelyo Higa si studio mwatikila lindamo Numuga kendrio machi Una nakumanyia ilero tunanya kubatu kwanira Yukuru gaitu na homo kusia bege tensemo Ebi into biria homo ndura nyarakaba kukukora Bikole etra mara girilio Asinga yao Ugoze asaye omonyene Kono mwaka kwa nino machi natu konye kunyarakaba tuku Bigili ya sobo ime na kubanyanga Bintu kie bikera sikuisi bintu mbira tunya okora Achachi achachi tunya kubira nganka waida igo Kumbe nebi into bira nyako bigo tole etra Mara girilio asitole Ase chinga chita bana baito Negisa ku gaitu gionsi Mwaka Andrew Mache bwa kirabia biyole.
1: Bwa kirabia progresa na bata gali waicha.
0: Yes.
1: Na buta andata wate wajan ngali tuwanya wali tutele mwaya.
0: Iye.
1: Tuli ya wajan tuwa wali wakas.
0: Mm-hmm.
1: Eri wakas tuwa ingwe na intu penyali wakal rani na kumasa kumana na mwana na kukura ayara mwaya.
0: Mm-hmm.
1: Na intu wajan terhara kumasa kusuwe se tiyo mwaka nungu ya kurumaya.
0: Sure.
1: Ano lenda wana wate kwa tewa.
0: Mm.
1: Erone li tukulie kukura alie li kukuru yeito. E chingi kero chumo kusi.
0: Mm.
1: Manyete kiregi antonke buka te chinga kichia ya na hindi potami muna anga tewa. Mugano koro si kukuru asaya yeite.
0: Iyo wano.
1: Tukwa nyana koro si mugano chaka mambio karamba janga kivu kia kwa senga kivu kuhira.
0: Mm.
1: Onda itu kata kamu nak kuarule mabuga, aninka.
0: Apa ninka?
1: Mana jangan jangan ini nongye distansi orang barat lagi kasa. Tuna bagi nama lagi ni cerita tu kita mereka ni ayam.
0: Oh.
1: Iko terus angsa nana itu ano macam tu buat tu kunci dia para ni gigi kasa nana iramu berenya macam kebuku kotir. Iramu baka sobo, no berenya angus. Akini galite ye ukiona ji njere yo zipineji pigipigi jira ikia bantanya mugu ati personal fieko
0: kai eh gali ngakira ndechilami ngakie kabab
1: galite uti ye galite ye ko kendo ranya ngane gali ko anye korunya ngusece sabaku ayo sabo saron alivona gasi yose pia kokoro munye mubwati personal vehicle ne si pikipiki
0: asina boka
1: ore ko kebuku ara no no osakolina no ne ari ya nyamacho nya tenke buku ngo ikira na pikipiki yoko na ora egotiri bakasoro saro yani matatu njiriko kararuti nyango so nya kebuku ne rami ya ora kini ari teje gweto
0: we alright
1: ipi kipi pali ya ro seiri na matoli tina gari chinda jime janga na aliende ya kombu personal tiyo kayo lakini matatu teji ya uru ayaline gari kanyanguzo amurave jipi kipi na mba pali ya kera koli ya kapi na siringi sabini
0: ikine kia ngenji
1: matra umwa kero murava geni ya wate inoami ya moja musini mwanyan kupadu kuru kuku naro tese mweka wala tiri distansi ntambe
0: yewa
1: lakini kende asenge njeje wana tunalite nyangu so wakuru kusungu mna wate kakata ya wate ya wakire nyangu so kanya waji pikipiki jiba tiri ligena
0: ok
1: isa wakua mwako ina manye kanete na sara mna manye kanete na ina iji pikipiki jini ngena waji kwa karago jini njire ito iti nga gali jiyo jiwe kani se ito nda kata ngoli nga gali umoswa jiko ikirie yotai wana asenge njeje pikipiki na waji kwa kare ruti ya imo na nane na wawange nyangu sali stage
0: ok
1: na hali ya kebuku na jinde na jijile jinyenge na jijiko tira buku wacharu kwa hivyo kumura atake kumanya mwono ntoru we ruti na hende mwale kanibu na hana hali yenge jinsa kete sawa mwaka so kwa wasa tiyanga te yenge kesawa ntonga tegele na wale ayia ya wakene pale ngo kuru mama hali ya pirundu maje masuli maje watabeli ya tanga nena yu maje ngo kukua rando baga ranga kai kai olivu yesa olikai kai no olivu na elio gi eli twali gure ku ranga elio gi na balikale elimo ku re dio ba galirio ku kwa na ria gotambe
0: na bai
1: ranga na yo ku ranga na provesa kai kai o we ka ole studi botugo otokuani na bakuani di bali bose baru ma ma ali na birundu rando bose na bai in fact na ko majanga rando baru ma ma umera neso wakasa arome lakini kende anie gurubu mama aline chikole lagu ucho soko ucho soko wakasa arome
0: alright
1: ya arumali ngele lakini kende tiyamba tinga wanto waito mba tegele wali diegesa wali wansi wali ngele soko wakasa arome wate wanga ngele tegele wali tiyamba tinga mbiya muna ya singe njumuku ila chinga kichino wategele wili diyo na hindi nge nge njumono wa singe njue kwa semi na wali bongo si mungo tegele la tiyamba tinga mbiya mono na eta alike nyanyanka na hala waka bago ntine ni kabisa na tinena tinena mbiya mono o mga ka misesi asi ngenjo yoko yoko ila chinga kichino kufa mga anga nga ya yaturiko suka wabera ya atura kukulia wila tatu yoko yoko yoko yoko misesi no mga kuka kwa koleji kambini jiriji hawa nyeni mga umu ndelikale mga kufu imi yake menge ni aroje toko ngoro kinga kumbi mestari ito yoko woko nebu ya tama ngana na woko ntubu yike kumbi kwa woko ntubu yike ini wana emesu abandu mpari wako watu mustari yoyo mwole straight vune yare na abandu mpari wako jine ngoga mestari yose kiyara chire isano abandu tubu ya teipire abandu wato agante jinge njo jia yoji nyinga toko yama mungana magisana mbiya muna waka wali wake jinya senge njo moko ira jinga kichino mwa aroje una teotra kuwa nereke kuru yeito na kanyanga na erombo le tora kini nima ya tenga kanya jiso chiri na yate toa kanya taraja na kalipo wansi wako to tegele na ene wabu ya toku wani uku ya muna wano na ato mungi nonde kuru wali mbasa kabuli ya maswali ya mani kama te hivi ndo vinde vuna wanya mwusio le konya nyanyi ngondi jimboli ndi ya era trakini le erochi ngondi jito topa nyanyi jimboli la angiri ya wapasta na mwasi nyanyi jisema chiosi onyole mkale kwaenda katholiki angeli fatha nondo kale kwaenda PhD osi sitie angeli mupasta batubu yatani bakarugo saba okumaburu basote nyugu bandu basonsora ne iba isiba ukyara mbinte vingera rezo twachira tichito tali mbiri bonjo lya tambe ne lito gotye biri bya gakole gero kuna byo kanyanya chingode le chimpoli twasonsora ne wetera masabo na ko watani unaba kole libanya sai kariya tuwale ngele kini nino kura igora tu ya mwono wa senge njo jinga kiejiyo ya leto chukuligere linga evi ntumbire toko kura vikole ya tamba kaniri liku ucha si chinga chito na ucha si tole ntutu kawanyana Progresan kule woli nde buya sana.
0: Mhm.
1: Ikiyaga amachi konto bekire yebuku. Nomo gusine na bege tamachi kaya gutura. Majiko nyo sai na rora gutura gurwa si bibiya gusa sebuku. Na majiko yo mugusi na ara gutura muno mugusi. Lakini na ndo manya progresa majika yo si gako benda. Lakini rinde nkoja kolera tole ikiagira chinse mochiosi porogere ligunga machiko na aroro na kendi yosi kego korgeta buatia machiko eki ngirikoa nkubu ya titole alikuwa wano muna tuita na ere sebuku osi kenyo kona iso ne nganalia matuka hara vama hapa antonko tegera wale buli lichi kiri eline liwe sebuku na hene likawaa seke usii nga nonye vinte vingo mbukusita vege tea sa maliko aya aliku tumeka seche ngendo chichi mkwana mbali nga toko ila chinga kituwa somi ya wana waita machiko yu mbukusi aya yako venda mwane vuko wakasa nje nimbu ya tege singura hatu munde nonye ngu chikanisa ndi yonzi kanisa te nje mpakuwete tatiko ngu tuwarule ya me yoko tenendela lakini kena na nyoliro munda antumenga enda wesidiye wakua nile higa wa winyo wana katoro kaa nengire loo kula enda ande nara tegerwa naona marandi mwanyo piye chine ewa aisi kere dini at least yega nanyo lili wakali yoko vendo nanyo kutiani ema chiko naro mto tini kwa huto wa somi kwa chiko nanyo kwa huo wanto wako soma kifungi vio machiko nanyo kwa kenda wana kusi nanya kwa nyora si toko tuwara nonye mkutano ika mahambibaku kuwa nireigure ya machiko nga hae niko machiko ye kegusivo no totike barabuwe kiara wakambitika totumeke nga barabuwe wanto kato somigo ya machiko ye kegusi nanya kwa nyora barase vekire ama andoka kuwa nire nga ya machiko ye mkusi ika akate sikawa iguli waa unalia matuka ara wa mata nanya kwa nyora lakini hivi ndo toko kuwa na magenda wane sukuru vinto vile tiga marua tiga maji tiga vinto kete hivyo e siya karibia tukuna karatura asomi goya majiko yomu usi ya gara nara nara nara ngege kero kero tariko kero kutume chabu takuru maeka kwa endo kwa somi motu monto yono masomi motu watako yu nkiyo taja kira kuruwa sa majiko unali chiko yomu usi hili watea na endo mwe uli wakali nene mono kubukura andia machiko kubuwa kende yon si kiara machika ye kira wanduwara ya buwati kire gente kukira wiki kuoro kiro mwontu na amanya asago talira kiro mwontu na amanya asago tacha mwono tumbana no mwusi ina kane ta mangana yu utumbani ni chikuli mwusi indi oro alirali kane ta mangana yu utumbani lakini hivi vio asimbiri kwa nerua asita hivi kwa somi kwa wanti mazizi kia wando vee chuali yara progresa ya role matuka haya ege ndo kiyo kakira kira wando nyole igoreka lemba agenda ama gana jo utumani ya vere too much na hende bebe nchiyo mbora ya kane senge njo yo utasomye majiko nga ino wanyena utumani uko korubu alengi na majiko baro umaliko genda na warabu na wande baro umutaliko genda na warabu wana lero ya vere Burundi na Rwanda mkusi ya katebire nga urundi po Rwanda yaani antumpali kwa chali kwa siwa antumpali kwa manyanga mbarabu mbarabi ya singe nchu yu utasomi ya machiko yu mkusi nga nga kiyari kogenda nga kogera kiro mbondo na hawe kiri chimbewe chaya sawik wano uwe tani ya uwa singe nchu yu utasomi wa machiko hawa antumatambu kire isikuli ya sansi kiyaranyo nuko nyakubu wa ndwaga nabangina moke ya si nyoko kuru musika ini lakini imo wakura wanyaka nere kia gara isa kutoka kwa hivuiru mwano wano iku mwano yararu nga kiura muruke wano so ema chiku naro waru mugusi ya wege tu muna lea tuku chikuza kuwa niranga akura haige sakukyo mugusi na anda alenge very clear na anda alikubeka wa ndovia kia gara ndo nga kitu tuwa kinete wale kwa somigu na kira singa chiko kete teko kuwale kwa tezi kwa manya kwa tezi kwa ojo iso moke ojo mwa wo iso ojo nyoko moke yo mino yurwa mwao wano ngoro randa abantu nga baguruka bakabana babaisha mukenga chikasi bakasi nyunga bono nechura ruko yo nendu yo no yo mino yo tari ko ruko kasi yo no yo mino wa mwao no mwana bo musubati mwao tatu mino so mwana bo nyako muke mwao nyako yani ntubuya tijinjiro mugusi ari ko beka majiko ngakimukurukana wasa ya wasa kwekwa banta banye mwachokoro wa mwao anti ndiyo ango ndiyo sane ndiyo ase ngenjo malieta iya nda karago jaime igago batana na majiko wose na maskani wana bando ko ngwa mwao mwachokoro liliba majete ngandiriko chikolea tabu amate bobego jesebali wana banta banye na wana bana banye yaro no baguli ngakimuli na jale bemba manyiti so ebintu ebingi tokokora naende bigochi gotobwatania tokokora maminja na majiko yomogusii osa korigerire ere eleiti yabona kiara noo toregusia noo toiboirega abana abange bakorwania abaiburi bao abana abange bakobwata abange ng'ina buri ori omoiborete komobwata kabisa bakonyora ng'ana oyo nigikubo kia ng'ina abwatete kabisa akomosuguma kabisa muno omonto monde bwese simosacha bana barero mbarikwa obwaise mbariko manyanga rikare ng'atari chinguru abaibori baito bare gotobwa neri chiko riare gotobwa chinguru ng'agi sikaiso na nyoko ekigioka ero kwamanya kurambura riwate bunga ekeora kune iso naye ugwakana nikana okora abwabwa naye bana bawo mbaga gochi kugosika onye gutagete ochi gosikwa sikaiso tirango tebinga eririo kana boli ari kotogere omuntu manyanga mbora na nche ngocha kobando muntu manyanga nyasa ko ngobo moyo bakambe omuntu manane igo ngana ndi dikikori ante binga ngo kuna omuyiboli ngana nje nje ko kuno omuntu otwaru kobesa abantu balenga bakoikarazi abana baba bamba chiko yokomenyera turatika majiko yesukuru turatika magana ya kyara tuwatanga ni yesukuru zana kire gendo kire kine sukuru na undeta yoko kana lakini nko ira tulijinga kikuba somi na kuhoro kire lijinga nchi chio komenyere nse yani winte vinge kuru kuri hiliku na umondo na mwoko renga tuwagule jinsi ya mwajiosi na honda ya kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk nga nturi kuwira chingati kwa somi ya wana wa machika umanye ta machika alikomi nara alikuwa kuliva kari itangani ando osio soko kakara tuwa kine tentu ya ni mwono naro tuwa liko singiriru ya kwa nara kore tu musingi usingi kikiru yoko menyo usi yoko manye bibiria usi bukunga ninki ninki ya machiko ya mwono na hoteo na machiko ye nseye yomu usi na anga kia hoteo agenda amo akulenda waki na kumanye tenga ngo kolega na ngo na gosiri ngo kolege na gosiri waka machiko yomu usi nifakti tuwabune ka machiko ajibuku tuwabune na machiko yeke usi no nyono musiki kare tare ku genda jiko buneke chuli ki umonta vera tu musiki monto onda kwa yani ama chiko musiki ya vege tare nge verikilia yani ale kule enda chimbebe chia kire gendo wakere kwa nyono mwere kwa kule enda wana wale wana kwa wale turiko ne toka ngano yomino toke yomuhabu usiri usina ayo uwasiri mwano utazo cha kulinda nyomba yao na ayo toko cha kulinda nyomba yao ikora iga hako umundu uwa masikani na vienge umundu uotene nere batisi ya sikanisa iga huko iku kumusika muno umuivuli huu lakini lero mtuma ya tena wanyana kero wali wali kutu batu kene nere tena wane batiso huwa liko wana wanyamu wae uwa kore gasi yani usiketenga uyo nero gukorishia nero gukorotota no nase kwagure no nyene kareka nisa gwatigire nero gukubwati nga ngi wache to kaba kwarwa lete yani ama chiko getarenga maya na inde ale kogera amuntu kwimanya kyale abana babona ba Rwanda ya bayiburi yani muyiburi tari kororekana ko bagenda subale nazinginje yo gutatebi uwo bibuguje bwaba mayera abugara twenge so basarome abantu mbaburi amaswali osa yani inga iburu ya bayiburi abo karaba kurwanirwa inkuru mube mono asabayiburi bose abayiburi bara umuntu rumube pi niso ereka na kire kinate birenga ebintu gete na kigo kigo kanyora na ndi na kigo kigo kanyora erita bwa tike kwira na maya umuyiburi ukuru kumugaga abana ambata kiyo barokerere bunga numube sana sumunuwe na hende kirura abe kwa momo cheire ya gara ntuwara kwa kwa kereria wa ntuwarunge nga di keringa ne na mwiguli hata bubuke ika kwa nariyo kaya nga umacha ya wano kile takuli na kile takuli nyo ike mbu hati ya kironda tinene buru unge ndi ndi tamasikani ya nena machiko yomu usi umwiguli na achia kwa ne nye timo kore retibube hindi kinge kumbu hati ee ntege kikubwati ya kero ama eno okolete umuivuli ukuwa muruwani wa mokole hile uwe wako ike hile wono anda wale ero mbali maji mutu na wali wakale awakale nkwila wale nge jingaki hata waisinande wa mutu meru mtu nga watawa ndeweli umuano yonko mwajarale lakini lero na hindi ntutu wale kwejili uprofesa ekere baba bali kumana na tata intu wali wasoana na intu wali kumanya nga nyole na mutata moke muna wana tata moke David abu si mwabu ngira ewa nagate naga chile sivali na watenga ki ama yuri ya wito wano kiwa kumana na kira kira litu kira litu mocha ando kiwa wani okoro nga kuruwa saba mwabu ekere uliyo mwabu chikumuburi eki intu ngira wura nyole kivisete muna yu mwano tata yu lakini ya wana wale ya ro ya uwa cha keme ni liyoko mwa kwa ituwa kulikiri ya matuka maani wachani rumu nga na ya tu manjiti usumu nga na ya uwa cha andi tumu wa tu manjiti chisa babu chiko kera wa anda wa kukurura ili abamu wa intuwa tuwa ikiri tiku nga koko raba ikuli wako wako ngusana na ya kere kwa wiru mwanu mungai nani kwa wiru mwanto mwanani iwako wenda asa abamu wa abamu wa wapake ande wa wabuli na koko nyole kentu nkiri kime kapisa wana wata manye kwa wata tevi ku anyo ule ngono umo chandu ule ngono umo kakwa yoko ule kana nga kuma na vosa lakini kentu nkiri horo iko wantu mba kuma na vosa wanyo umo chandu tuyo hawa ando bako choko umo chandu uliyo ime pia wana batari kumanya na hamu hawa lakini kono iga umuana na wako rondoke uruwani umo kakwa yoko nga ise umo kakwa yuma watu wako lema tuka amangi tumanyitige ntumu kako ya kumanira tumanyitige ntumu kako ya kuruwanira lakini ya kwa minyo kire kwa mubu ya tire saati kwa mubu ya kwa minyo kire kwa mubu toirie nyimbo ndugu yangu unye kwa mwacha niri wakunire iso oko woko ya na mwono mwotuwa mwotuwa mwoka ya asema kwa sata koleti ya kuruwanire haki ya ya manyanga na wewe sakukia ukira we kiko tawa awe ya no kuwa nyo wadila wana mara kirelio that is why umu kareli kare tu wale kwe ubuta sabo magukuru asa jisukuru jitu kira tu wala kire jitu tubu utenteka tu kwenye kugamba maare kwa tuwa majiku kwa yoko menyera iko nga wala magana enko arogo saa ya saa ya bibiri mba kaji manyeti mwenu lakini kentu wako tosomi ya nipadu na majiku ya bibiri ikiagira ye bibiri kako genda amona majiko ya mwusi watu ikiri nga umuivuli urumo vipi utari kuhiri na maega iso na hindi ya kere ura mwomochere lakini ya rako mwomochere kwa saa kuwa nipo saiko utakole tige ndo kieni yonzi unulio ya turi kubuata umonu umuivuli kubuata ya kere umokole sete buve haito umuruwani ya segi haito umumigeji njira chionzi ya kakosomi huya akakoweka huya wano kwa mwichu walize wano no ino kwa nyora no anda hagira tariko nyora aruwara mwondo tariko ruge sieli na fuku sambe chaba timu ya uga fuku sambe nko kukwara hagira kabisa isona nyakobu mete mata agosirubura aria o narupa ika o mata aria mo wiburia kumira era singe njoyo kutanya ole ndagira ugwate ndagira gukuragira bwe ko menye to gosino bugimu yara kini aba iburi bate yasegete baka baka baru to mpotonga no nyego ka o nyego royo ko ruke biao manyanga ne ntutu agira te biozi okonyora na bo kanyora bakwa ndinge njogete ndo gite yang pate inga kuna bo maina bo amagana umuri buri yo mose itobega jikaro manyete ari mbona na bwere igo abana ku mwana gari kirunyo no mu muromo na nari kirwe senka ega ari ko lenga ari ko raga jiro muri buri na tari nyombe ende ne riya kawe na ne yo ari ku metere ende ne nyombe yili bati yani kine yento ngot to ndo che gana maiso na ba amate ba ne baroje panta bangi bage manyete umu wano umu o magaswa ko cheche ki muri buri we ngoko bu mwagajirite aka moje chelia ono mwiburi ya kamate nga ya ya liyo liyo kuliere mesa ndiyeze ino mbe ya irachia ikia gara toko nga rajiro swa kundu kikire nga kinga babande nki bago kore ya kikire kendo aso kuru nincho kunya kotele nga kichakua kanga gajirete ikawe kishie kia mwano mwisika gaja kawe kiro mwano ngino ye nyomba akatike higo chia ikaranye tiko uli na hata jitikora nga igombo agacha akayetagora akaira mabati akaira kire gento agaira buhe lakini ngano muiburi uji akwane agotoroje ngana bereze ta matunda amabe ase nyombe ikiagara abana bagasoma buya lakini umochi uji toguka ose banto mbajete suku ikine gento kire ase ali umochi uja ngongole abanta bange mbake manyeku abana bano balewa pa utani ego ba kurwania baibuli ba kholi bintu bire maminja abana baso metere kintu go se namba so met umucho yo mo no monto lengo monene go mokoli mbere mo monene lakini yo gende na bugo wanga oyo no mokoli ga si olengo monene kwere ale mbyale moyale lakini usa kurigele li family ina bo kurigele li ase bali tuwa manyete ngangi ngi akore ta baibuli baye na botokora ngi ndiki na ukimubwate tikuruma so yana kitoko kuhulira na kurua obo seme nga tako kore cheche na majiko yomo usi yetu achire digital baka majiko si achire digital atika ile analog njira nero ura oncho ura majiko ama majiko na araro na ande na arago tura na ande kere tura agenda maminja na majiko yuko tura anyora maakua na maaka nerili inki ya kwa ratu kwenye kwa tayanga kinga nga hivi ni vintu vya wea tekari ngambi ya ete tu nejinga ama jiko naro na ete tu ama jiko yoko sika hama hivuri usike nyoko moke usike iso moke naba ama te waa uba sike naro na naro hoki yale hiki ya kira ekira tu kubu ne hivi yosi nuhuchu utahalisi chika alijimu yamu nuhuchu eke jina kita kuna urawe malipo ni mchuku yaani mbako uja kwenye wama haku asingi nje kiyoko simeka kiyoko kasa iku mkusina hafiki tama chika ya kutura neke ura ya buwati wabuwati ya mwane ye bibi asita ye machiko yu mkusi ya kukana ha nga kurura ya buwati uka nga iku na ye bibi toko ya buwati haya kako kenda hamu ayo mkusi ya kuwaka mwusumali mwono na ye bibi ya kuwaka mwusumali mwono wansi kako kolega asi uwe kaine hata tiga inga kiki chile igo umu usina kia kata kabeka machiko iso na amo na nyoko moke na iso moke na hawa antuta takiriko kolega chacha ee na nyoko nera tomo kolega chacha lakini umu ndo kuibole tengu umu ngina igago itirira bwango kubwo mugaka nanti ma itinga ne zenge njoba to ibole te bone ende kuruma igira gaji no gutaye to kona ore experience woso bumanyi ajoro le umugina na bako tiana kabisa kabisa na lero to go buri mwana bona gara kuwa wasa na intubono kale to ale kobas Wasengo bego mana itu dia jombe tu aku tiga jikoli itu mahu awan tu wasengo mana mana jikoli jombe mana. Aduh no, tu aku cakap aku kemana? Mungkin nanti aku tiada, aduh aku kasih kan. Banyak aku wasengo saya dia kabur orang aku ambil kirim. Tapi ni muka kerukan apa yang tu aku boleh. Iga tali ga engkau ya nega tu korang. Enak mana bahmi ni? Kini mungkin aku banyak aku wasengo saya dia kesana. Banyak orang dengan aku ada. Igo apa lagi nak? Nyokoli aku ibu lete. Gue itu rara ke? Gue sedih sengen jodoh dek aku ada tenda ya. Tak kau lagi anu muka. Muka kerana nyuruh kuan ni. Aku nak libas. Pakai wajib aku. Walikiri apa? Apa sahni apa? Aku sabak sahni apa? Orang tu me aku suruh suruh. Iwan nali aku nali. Iwan aku nali aku kuanya. Nah ini aku kuar aku semai gua. Tadi bos saya aku kuar aku. Abang abang abang ni abang aku korang kusut. Nanti tu aku nyala aku mukua ni langa. Ya jangan nyala aku amat cerita isu. Nanti orang kali aku kan rumah saya aku kuah berak. Musuh suara ni aku tu era mati. Egi saya kiau ke ganda. Engkau kiau ni tu mesti agak terang aku suka tak cuba nasi gua nak korok. Umai boleh ni agak terang aku suka tak jauh me. Umai ni tak jauh buku umai aku buah kul. So hari tu aku lagi macam cikai na. Ikan nyok nyokomoke, zikai somoke, zikai bayi boleh bawa ubos. Otari kota bawa utis. Angono nyokongan wanyobu atau guanciri. Baka mana mana naro, setakap bisa. Abah ibu lihat ada baka mungkin ada orang apa mana? Mana iraja? Kapisa ngai. Itu isi lagu ikan yang nomor gumo. Itu kira luang ini gitu dia polis orang tu yang aduh mungkin agak jaga ngaji. Iko mana nanti haru miradi saru itu, buat aku muti. Muka kerana asyik tengah panah. Nanti garan nanti nak buat nainci nak bonda iko. Tuh ente, me, omongin ane orang kau kali tengah kaki, muti kira kaki muti kira kaki. Tapi cakap, ini mungkin kerja sekurang kurangnya, gua kat tebring apa kali me, gua jadi kuli kerja di polis. Gua jaga kerana nanti gua sorang aja, muka nanti kaki muka bir. Iko, ya ni, iye aku tu soming a. Tuaru buah matu uye na bayi buli bah. Tuara uweran uye uce sa bayi buli bah. Banyak gota kita kau gendera. Nee buku bah morandi tu timba gote barang buti awak kau ngekorandi. Jengko barang bagana randi. Makai gote wanga. E buku yuka dia terutengah sikah bayi buli sikah nyokona isona dia matu kahara bah mata. Ina kiara dia kau bah mata dengan toba sikit. E buku yuka ya kuana bu. Banyak tu masih kawal ibu lepas. Amat tu kah, aja kau bawa mangi. Ingat kita tak aku yang dah jalan terus untuk si ketiba ibu lepas. Ini untuk tu kau bakal lebih rimici ano. Nanti pakai nonya uli uli mau ibu lepas. Ibu tak buat makan anak mua. Ini untuk dia bawa nama hari dekau nyorong mua nak wajakan ini se. Aku wajakan ingin nak pakai wajak ukur ni ngabo nak kengi. No mua nak usengi, seni kebengi. Wako genda asinyo komoke komoke ta to ira chinga kichia o salio chukumukuna mwubu hata waka poko kukuka yu sumutumi wako kwane kia wako kwane kia ranga komoke wamate wua onere imbuli kuocha hange mono muna nyoko ulia na majikotua yetu tuwa liko menjera nga nyokomoke no mwondo usikuwa kia ranga asa kusi asa amuse chia anga ya na boko rore ni chando iko kubuya tikurumaye ama chiko tuwa manjere tento kurukane ayibo na gao kindi korra nga kwa ya vieka tole meza sabana wa hito isomo keno umo ndo uzi kuwa turiko muira kiara na hindi turiko mu kumo churo chumba nga ani umo chai wa so kuwa nga uroche nga no umo ndo tu no umo ndo kwe ngenjo sana asole na nyako mako no umo ndo kwe ngenjo uoche asole iso no mundo wenye ndo na bayi buli bawo bose ne bantu wenye ndo sana ku chaso ekye abantu abana bubago bose sini umuyi buli gari nya nya nya ya kabire ujya zinya sa yani ebu aba tuti bagura ndi buya sa ebu kwe ko bate ego to kebere ndi buya sana ku wetera barandi umuyi buli ne nya sa ya kabire ujya zinya sa kindi koranga bana babono ngo ira bali gente kiko basirias ngongora ngewa kuire ngane ngakawaida yani una butanda kara kara ikuvunga kila wanda yetu murandi ya atuti acha kirigi sikere ngere mbaga sana mangana ngurushi munwa yani ekro iwe tene kuvunga ngero ge bate waigo uwe ndeto uke uwe ati mono na indo kole kuna ke hote eh ngo muiburi ni nyasaye ende ya kabiri kuchia si nyasaye eh ikunga nonye na masisi niya kerora nyoro mtu wa sisi ni iwo uwekira hawa iwuli vahawo ikunga nyoro masisi niya maya na hindi tati suwa kwa kwa nyawa ndazi wakare maali kuruwa niza hawa iwuli ekire amosisi ni zambi unatoka tebanga umuando nege ndiki hao na masisi ni gala sabana wa uvonsi unavono mbuya sabana wa andu watano ikunga wa hama sisi niyo lakini talio tinko wa hama andu vonsi umuando no monto ya monkoa lakini ya masise niyo abana abana bose taenda kera barakole buya naenda batwara masikana esende igongo nya kateba no nyanga sukari kali ya kongo na tenga za abana abana mu gunya gutacha gunya kobororo ikine gento kingi njo monas mu gusini ekero ko rumu iburi ago teba na tata su gutacha gunya kobororo aya tuli iso lakini ikira ujira sfa ani ujire ime mono bagukuru kirenga tato no nyako aso buta ke bunya ko manya ina masisi ni na indo comment ra matuko ora amenya aso go suwese abantu bande tuwa buto ira matuko wete asaba iguri abantu bande tuwa buto ira matuko no nyina makuli ande botando munango tebe makuli manga bere gusi na bora nyora makuli ya ngwete ra baiguri tuwa na chebo makuli ya bwa gobwate kana ni chinjira toko bakorera chinjira toko bakorera chimbe umuiburi ukuraga ngaye ya toko ira mabiyarare kanyo kuiburi tebu kuyoke ote wangu umuiburi ni nyasaye ya kabiri ujia si nyasaye inki kira agerege ntara kuwa na nkeva inki ayimaje ni muna umonto usikari ilikiri ni muna umonto nga eto uiburi tebu nga umuiburi ni nyasaye ya kabiri ujia si nyasaye inki okure nki umuiburi ya rakuwa na nyukua mokore uwe nke kolera kati suwa kwa wakana hawa hivuli waitawa umuho ilango chingaki chino ui karansa chingaki uwa tali wakari hiya ukuwa nila wana iguro yoko menye uwa sivu yensi na machiko yoko menye yensi nisa ya mjirajiki rumu ndo lero gabe getoni wa maji nisa ya mwaji jisema lakini yensi ya mwaji yoko menye yensi ya machiko yensi na yumu usi na yivu ku nko hira kuri chingaki kwa somi ya wana baitu kira wana wama njire na wana nyolenga nono kura jivu toko tenga kira wana kira kumontra ya ruku wuko lenga wana waru teira wakati wakati kakonya wana umu kambiki ya kucha kwa kira kisona kia hako lende.